0: Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vastna og hulle branda. Vi hava góa mat, húnali hölir og mega góa tannast. Búileik ár 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimví. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Vi suttjast á hulle branda.
1: Lisa tún vörbíl tjá Vensel. Leita tú etter en anlítan arbeidsbille fyrir en góan mannaljan prúis, við þá tvei tilbú. Ford Transit Courier, leasing í 5 år, 3.350 krónu mannar. Etla, Ford Transit Custom, leasing í 5 år, 3.950 krónu mannar. Alle prúisir út af marvirsjál. Við var komin að vítjókn af Slatanskötu. Við er klar að hjálpa þær. Vensel.

guld og FMI. Mannakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Jokkur og FMI.

0: Hefur þú einn brúktan bíl fyrir 30.000-100.000 krónur og ynskir þú þér einn nýttan bíl? Tja Vensel manglar við brúkta bílar upp til 100.000 krónur og þú vilja við fegin höyra frá þér. Stökkuna gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder okna høyra frá þér.
1: Heimsins bestu gotletter ui i fyrjum. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisne popquiz, kvørsrutjagvald og live tónlager, vørst leiakvald. Irish Pop.

Jóla bóra hóðu branda, haldi jóla vastna hóðu branda. Við hafa góa mat, húnali höllir og mega góa tannast. Búileik árin 15. oktober og fæna mannlegáfi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Við sútjast á hóðu branda.

0: Vandla þar okkur til heima. Lítja heima á sinna jysk.fo sem allt blir opið. Søg også en tilbudsblad af Jysk FO hverja viku. Vi der var oppe meget, der lægger dig fra 20 til 18. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir, og hæve nek hver fire måneder. Det bøy til at du kjøtta kom i gang, kjipan er sér øynfald at bruka, illi er ødlom fyrirskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjæst på burlest. Vi tjá heima sína jamen.fo og les meira eller ring 31 500. Jamen, hún kátti væðar.
1: Hei, hetti Jens Jón frá Vensa Bílrögt. Nú hef ég gjörst að enn lagtar ég þér að velja eitt bílvask. Vi bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bílun hún hún törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Hún legg tói á telefon 35 45 30. Ella skriva til okkur á bílrögt kurlavensel.fo.
2: Erst þú mál, hefur höfupinni, turra hú, ella vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múnin.

Jóla bóra hóðu branda, haldi jóla vastna hóðu branda. Við hefa góa mat, húnali höllir og mega góa tannast. Búileik árin 15. oktober og fæna mannlegáfi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Við sútjast á.